but ba kuna e janu so bene de ya chese nyame bem chese nyame bem abo fia ya nwi ni se ne de na ye kwa ye ne eja tawia e be di komo ene na eja tawia de obi adu se e joda joda joda pe lo kasa na last week ne ko foi adia ba bi ba e ya wada ma ba de bo promise ye se ya wada so ambassa proud ambassa asset and it na dem drive your phone sum ababedu ha and yasem ketwanti eja tawia